0: kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.